0: Ti aye mi. Ko fi mo pe ninu aye a jo mo gbianju ni a
1: je ki n pe loke
2: orun mi ko ma wo
0: a le bale aye la a jo mo gbianju nu aye ni
2: tori oluwa be fun
0: kaluku wa na ja ni
2: tori won ti dale
0: a jo mo gbianju ni